fie bu a wanfa ho nipa nsa ne si ya ebetra ho da ho so wasam se yemi kwa tu wada wasasi so na dia bane chi bai ana hi.

0: ya bua no ebe hu kro fofro Jerusalem fofro Jesus
1: Abu Shefe 96.5
0: Wasam se de wan hu ni di wan kwa hu ma ni mo tina tru we chatade.

so and a stroke na yawa fabra. Diabetes bra ni enti ne tem fa ma. Bi a pressure ne na bra ni manage mra from ne nkokra. Hepatitis how ba ya so ya ah itu ase. Chest pain. Abusu ya bi bi a friend ya re bi a na mu

0: yansa ba kokoso ne yamon pa ya ba bia wo bia kasoro ni yesu ene wie yi sani bia ma no bom pa ya
1: wosa wosa
0: promise on fe bia wo ma bra bom asasia dia bia wo ma bra bom adumasa ya bia wo ma bra bom spiritual marriage bia ekutia me ya sani bom pa ya bo di yesu a satimi no ho no oh yesu de mo oh yesu de mo